Barani bien sûr radio communautaire la voix de l'Otiti FM yenga radio netana FM yasubesan konkonyano ya okrefinzo miti abrana nino ya wonyuma kishe na sarasarangona no ewe chabranyone konchananyuma yakasanga jubwe fan falabari boy wesano ne krupa kenef majama kera dene kruti niwe na fale mo wietana fo kasan kresanga kane fala barima getting so ne kan sha kin fa pri anguru ne shingu yi fo dike kremi yirbo she suni yikuya yirbo koro sabe koro sanga be koro kan she de she wule pri yi an she ma ko kun ma kongo sanga be tara gandin yi ne garman ne ko tike gandini ni wor kresanga trife fam no da maka ya wongono tiya shi da bambaka bai fada yirmi kuni ne shiri be kun da maka yawo fitriyo alena sala be kun e kemai kun ya ne fesan gan fimno je su shiri da maka ngoni time da ci karfai san kire fabiya min mef mai su shiro na krushiyan fo san ga baba kun ya fesan gan fimne su shiro na ne su are amma garma san ga ba kwatke gannin be kunan ni tana fam kare kuro ngono sanga be abuwa cingin fumno a faya sanga gofumno ya shirya na fuma tana fom bara ni biya so daidai cikano bayanu manyi ni sanga ne ni bara wara bayanu manyi ni sanga ne ni bara kreci ya mengo kuma bin ga mangar manno me kun ko tike gande ni la makom ni bakora ya suma bakora sanga mai ni be ikirika boni duniya kwa kito la makom ni bakoro mam de yau sanga bumi kuna sheshe so fa shewu fa ko budrunya tana abire sulay to enga yeni ni tana fam krebe ba ko layira ba ko cheme su shire mi kuni yobani me buga fra yobara me fajanat freda usni fa bawro ifa bawro ni fajanat freda sa ula no bo fank manu tere ko fank ma ima bu do ko tarafin ne nyen shire ne fa me tere fam sambe bo awro dok te nya be bari baran be sobe shibini be shmo ke de tikano laf sheyiri tie kuro atore yiri tie ko fa laf sheyiri tie je ke fa ma de mande ba yanga tore yire tie surufa yesu shire me kone fa la fini fa jama kere mo kere jake na yo ngo kere kanda ni tore yeshire berebe na ya fama ya tana fam dongo wo dan sar kasoro yanga we dongo de gbere fa fa ko de su shire me kone yeshin ni la makom na ufani bufte ni na ushawron do na bes ma korofte na bungo wi na bere kusma bo kumbuka tana fuma mu ya bakere yesu shire ne fama yo fabaran biya so me kuni sham fani ma yo fabaran biya so kira wirpa ma hukun kun kira wirpa ade na bunye kurba kesano e kurba ngbu jakuna etram ne fa fashe bodan shin yeremo yetimbatma mo bien kura wirpa batma mo kura wirpa yesu shire wire pa fayre fasenge fo baran biaso mi koni ima yekun kun kere awire pa moy baran biaso yitko shire ne fama la mokom dongo yene ma menimba me shimbam yetana fom yembam dongo bako kuni bure su shire mi koni yenga kuni boro brishi yobukanda kuni boro brishi yobukanda kuni boro ajake boyce albaraka de mi koni fama yetana fomne shere da nyan kin kren dik be fa ne kul ko ne dik be ne fa fa faji ye biye ye fam boro wi afiri wi atori ngar mano de ke be fari ye wulan zeno ye wulam wula moneno ye fum bakaso ye wula kumano ye koran mano ye ngade ke kere be fari je be ko ke wula won la fi ti ashi da bamba ke be fa da yirmi kun la makombe nyam bama ko kone boro atine su shire mi kone bu kanda na bares ma wula won la fi mweba yesu da mashina yego amanshe labari bo iwesano kongweno na yepakino na yefama kunkunkere yanga chikiriso ya tanafo barabuke bo yofambaro nabikadika yiresu malabari ya ka iwa afete iwa ilafaburu nina bufere ridwan yanga yiko so njen yanga pepe fambaro yanga kanifete ni yanga iwula kaki kaki tanle yiftire na ngarama kere yanga ni wono so yaka bunyanchima yetana fwe ni waninga
ye bunga bondo ne fama mwe ba kre jande nan kuruka na ye krofite ye wango ye ne ma biango yanga zekoka ye yikoreshango ye wande kibe kro fere an changara funya maso chekire su yanga barangona nizan abrono ne kon abranyone nyo abranna nenna abrangona nizan abrono ne kon abranyone nyo abranna nenna wala yankoro fere radio communauté la wadlo chire tangara funya maso irina blangona blanna nengona blashin bo nyemedi so an freso naka ye krotia munga dikibo ango nedo done kuraba de yewane ne mabiyane ridwan yebunga fala bare fama kun kon kera ne krotia suda mash moy bana yeyo amanshe la bare be bukaso yenga chininge mini wala bari ya yanga yetana fo momoni dermani momoni damani yanga ci ajanna wata fo iwo fomboro zarafin yiresmala bariya ka ikartibo ikirika iti togoba ni ikartibo ikoka ikirika iti watafo ajanna watafo yanga wafiteato nyine kartimni itori yanga anuma itori anuma yanga fe inzarafako gando fein zarabere fako arigando yere doenga ama neki yasun zarafeni ijuri sabebo no jina bere no ofere nyeme bo meshine bambakano bo ikabadodo yenga tungure birimbere ni yeni wanjina bere no ofere nyeme doenga yikoroyo kai koroyo niko kakarteni ikari mishine no di kebo ifere nyemeni tenga joyo madosk man ka fen zara na afa fa sabebo fa koari yanga jeni tene ki koroyo nyina chin so itobere yo to gande yeni wani bondori ni famu ya kere kun kun kere gande ye kere bo ngunye karte nyoni ye ke duma oso karte mo kere kiti to go bans ma nomba na ti oso jama ngu yan kuru fri nomba nsu bo nyeje su ne kap kuru ti eshi wani nga ne kuru ba ni bade nye karte mne to nga ye mam e malabari bu kaso ka nyine karte nshi yang itima di kebe ngwa be wono ngwa wano she karte ngumi yo fitia to jande be ni be bangwe na shere ti kebe fa karte ngumi famani yo sun suma she ka be ni e ngwa be sanga no be to eshi wana jande su shiria ngwa sanga mano wa o manyi karte mbeno she karte ngume ofta to ayi bondori ya dene kun kun kere krutia mo be nga jande yani wani tangara funya mabe wa fama yirena ablango na niku abramo kwe ni mo kwe abraso ni je abrango na niku abramo kwe ni mo kwe abraso ni je wala ankro fere yera jure tangara funya manso ablango na blanna ni ngona blashin suda mashi mwe bana yeyo amanshe yanga labari be bukaso ichi shegere bo wala bari ya ye tanafo jabari de ka fo biye tanafo yeshua jabari awri bo chamfiri ni de nyamam biem nyimba musu jina fe na bubu ko yesuna bo mwe ba kre shegere kayeni ye goro bare na bare ni kye tana fo e kuru na gishi jiri weti yeshi naya yeshi ye goro biye jabare awuri de nyema biere yeshi jabare awuri nyema biye naya de yi kuru na gishi ne kayiri yo koromanwa yenga payukado ye bunga ye bumwe ba kre shejura de ne kun kun kre kruti de bunga fanyi ne shejura ne na ye fatu asadru la no samne ama fo mbiem na jama kre bunga bo an shejura ye tana fo sanja ko fi be ona gati ono tana fo kre su bo an shejura ye shwa dangi kruya ono tana fo kre pa yukado ye tana fo akayombo na wakasu ono tana fo kre su bo an shejura ye tana fo jabari baniye ba o chenaga
Yeshua Jalo ko ko no tana fam kereba budori ya tana fo kan fa kofi ba ona gbati Yeshua kofi nawa ba ona gbati nga Yesu bo an kere shejere dona an kruti Yeshua yendo be wa nyina boso ya tana fo gbembere kofi no tana fam kereba galanga shi Yesu bo an kere shejere ya tana fo ko ko able galanga shi Yeshua kene ya be o kajire tiero no tana fam kere Yesu bo an shejere do Yatana fo waje ba o manyama moti nyine shegere ne kotule Yatana fo tumi ba gisano ya shimam tumi ba gisano mo ya ba kere kwati be bo nzara ton zeno bunga ye bo an shegere kadi ke be oto yeni ba chan fire fomle yeni yena bara ne ke corona gishi yirbo ti yeshi ne yayi yeshi ne yansuma yiriti Yeshi ya nabiye so jabari awuri de niyema biele De yeshi jabari awuri niyema biye naya de yi Kuru na jishi irine dunia kwa kebu nga yebo shejwela adina kurutia Tuwe nga njine shejwela niyebo kasu Nefatwe tanafo tanambembe unali Ya tanafo kofi salifu no tanafo mkreba waposu Yeshua komi ya ufo bea waposu ya subu an shejwela Komna chanda mono tanafo mkreba ujangpani Yeshua ya kandaji bango baule Yeshua lukwe Nana bango chiku ya subu ankere shajwere na ankuruti Sule Isaka bango manya Ya tanafo Yeshua ako seza Bango manya unu tanafo mkere bunge buwa nshajwere Ya tanafo komna chimbre Unu tanafo mkere kunyeri Ntome sifu kambara su unu tanafo mkere nzara fembunge buwa nshajwere Ya tanafo Dawudu Sande Unu tanafo mkere bango nzara Bunga buwa nshigure karikibu tu ya tanafumle Janfirifum Yani kuru na jishi Yeribu iti yeshi naya yi Yeshi naya nskuma Yiriti yeshi ya nabiyeso Jabari ya uri de nyema bie na nayani Yide yi kuru na jishi Yini dunia kwa kia Yibunga buwa nshigure adina Nkunkun kere kurutia Tobunga buwa njimejisu Mikuni fesa ngangofo mno Yenga uhwe mbi wenyononi Yanga bo nyima di so bo yo yenini adwa chanfiri do yebunga e fanyine shajura ne fatumu e bakere so da machina yeyo amanche la pare be bukaso iti adwa yo wala bariyo yeshua jaloka koko ono tana fam krepo ini tana fam krepati ya tana fo fo komi ya tana fo namale aya yeshua komi dilo ini de ne mambi ne mambara musugina fana farajo komi no tela wadulo tini Kikire so nabu buwe shejure Buwe shejure ka yeni Yena bere ni kwenye tanafo Nakuru ajishi Bo yefiri mariam Nakuru najishi befiri ka mariam Yeni dunia kwa kipoyo ka yeni ni lafa bruno Mikuna fe kura fashi mwa Yebunga yebu shejure Adine kunkun kere kuruti kadikibi otu etana fomle Yenini ini dunia kwa kiri yanga nyuma de kienwo Nyuma Yanyungafra Nyuangafra Yenini ini dunia kwa kiri na sere sere ngona nwikin abra nyokin Yerina anumale Anuman yenini dunia kwa kira Yanga payo kado ila fwaburu nomi kumfe koro vashiri mwa Bunga bo shejure ne kunkun kere kuruti nyan tingi su ka bunga meji su Bojo yenini adua Yenga mwone ken Nasara sara ngwana mbeo nubere ni chambra joni nzu ken Klifin ngwana nimiti abrasa yenga kwayo kado Ye tanafuwa ufo komi dukale Ye bunga ema labari ya na ye kunkun kere kuruti Nyini laba nefatu ya ishuwa dangi korea unu tanafum kere kwayo ka Yeshi kukuluko unu tanafo mkere kwa yukado Yesuma labari dona nkuruti Yesubu anshe jure Yatanafo komi kofiba kwa yukado Yatanafo nanu digo unu tanafo mkere kwa tibia Unu tanadikibu Yesuma labari do Yatanafo namali iliasu unu tanafo mkere bangu ilavanyo Yatanafo akoyumbu unu mweba kere na wakaso Yeshua komna unu tanafo mkere na wakaso Anguru Yesubu anshe jure do Na kukunkere kuruti Nkirifo kwa si yiribu iti chana kafume kukwadifo no tanafo mkere bunga ima alabari Ya tanafo kwa mbiye kujereke chanaga
yatana fa bado odon mwe ono tana fam krechana gare sumala bare doran kroche ishe na kere ako ono tana fam krechana ga yatana fa jok piere jada mono niyamam biyam krepati biyam jok piere bo suye sumala bari bado na ya ka ono tana fam kre bang okpanyo yatana fa karamo ono wa njisan kan biyam okpanyo doye sumala bare doran kroche yatana fa ona koriyombo ono tana fam krepati biyam otangbane sumala bari yashua gangale kwasi babang wishimbo ya tanafo na kara tawanja bawo biega ni antanafo mkere suma labari donan kruti yashua koko anani koko nani unomba mkere bawo na gwini ya suma labari do ya tanafo toriko si unu tanafo mkere bawo kwangba mwona bako unu niya mambia mkere bawo kajiritieri bachi kojo unu tanafo mkere pati bachi kojo ba unu tanafo mkere bawo kajiritieri ya suma labari donan kruti abukari sanfu unu tanafo mkere ono uniya mambia mwaba mkere bango soto kuwe suma labari kwa mna chaipia unu tanafo mkere budori ndiri jabari unu tanafo mkere budori ya suma labari zona ankuruti njisa unu mba mkere budori do ya tanafo unu mpwaba jabari unu tanafo mkere budori ya suma labari zona ankuruti eshuwa kankwa kofi unu tanafo mkere bango nagwati kofi nawa unu uniya mambia mkere bango nagwati doye suma labari zona ankuruti sanja kofi unu tanafo mkere nagwati yashuwa shingare go ono tana fam kere ba ona gwati le suma la bari dona kroti tontongo na musa jabo yashua sanja fo fambaro yashua yombo dangi fambaro yatana fo tatabi ya kanu tana fam kere ba fambaro yatana fo alaji guru ka konda na no tana fam kere so mo buan shejere dona kroti yatana fo lo kwena na tieko yatana fo dodo yakobo no tana fam kere ba manya dodo yakobo bawo manya suma la bari do Yeshua inshi kwa siba matinja manya Yatanafo kwa mna Pierre manya Yatanafo kwa ndia baba manya Yesuma mkere la bari dona ankuruti Yeshua lenga unumba mkere bama manya mamoti Alabla shiro aposo Yatanafo pondo Unu tanafo mkere bama uji Yesuma la bari dona ankuruti Taki kujo bama jinjungu su Yesuma la bari Inshika famsa nyangbande Nye la bari ni suko maoni nyangbande bari ni biesu kere kwa tiro Etanafo ali sanya ma uno tanafo mkere bango toko etanafo nanja uno o ni amambia mkere yanga ngangam jomba tarafo mkere pati nganga jomba tarafo mkere pati bibango poporo ko bunga yema la barido yanga nanja uno uni o tanafo ngangam bango do fatu yanga jomba tarafo mkere bango poporo ko esuma la barido nan kruchi ka yema labari ka yeni na kuruko ajishi mariam giri ni dunia kwa kia bunge buwanshi jure na nkuruti na yantingi su na yema labari beku nkamwana chiemi kuni ikweni tingi nlafye na sera sera ngona mbe unubere ni chambra nyoni nzo chia krifi ngona kwayo kado yanga ambuyo yeni nadua afo komidika yibunga yema labari ya na kunku nkere kuruti mwe babara ni biaso to yesu damashi mwe bana yeyo amanshe yao krefu mwakwe mitina radio communauté la voix de l'otisu chikalabari bo mikuna yesu kia mea kongweno ka ye kurufa kwa kino famale Atanafo ya mwane mabie Ashiwa ka ibe kwa sikishifu Benjamin Minifa la barefu mama Anufono suda mashina yo amanshe Ebe baono Yeti la baribu Fama iba kashin Neka bojimedi suye kwenye nyiba Neba paki la baribu nefuma mwe bakere Suda mashina yo amanshe